0: chỉ phụng mà nó được cái cho to à vậy khó có ta bố bố xàm khai tông này đồng nó được ra bây thùng nó được khai tông này cho to cứ đứng cái tông này đồng này bay play hàm bay cho to ni chúa ba chúa bay nhớ xin đi phục mồ mồ cùng mồ xin đi quạt bờ bờ tế bờ cụ chúa có cái này áo nạc nó bờ bê lấy cái nó hàm bay
1: áo bê lấy nó hàm bay madam nó ni á sức năng mà ni có á sức mồ rock có xung nó soi khnari mà ni bây bay theo có khnai tông này lục còn nó nâng ta mồ có cái sao nam sung
0: áo bê lấy cái năng mà ni có xung cái nâng ta khu chúng ngô ao ai làm nên biến sinh tươi, cho tôi nín ngô mùng xe rừng mani tông ngô, bớt càng ít phải đi, ta là chỉ đi, ta kỉ đi đi, anh nín biến sinh ngô chỉ tông mani, ở đó ao ai khai nhau nín trái tục đi, ao nương bé lấy khen ngô cơ rừng, hay phải nô, nương ao ai làm nên biến sinh tươi, lúc ngô khăn ở cái xe nương cơ rừng nín suy ra go, chỉ nín à lại đặc khe, chỉ nín thi năng nín trả tiền rồi, chỉ nín thi năng nín, chỉ nín chỉ nô phụ cô mồm cô mồm nô tùy sốc này rồi. Chừng bỏ rộng nó, tế bố, phản đi cả lăng nằm chung ngó, tạm nhiên mà lê, chi ni hukum mô kumô, chi ni xin ni mông. Nó rộng cơ băng mà bỏ rộng nó rộng xa mông cơ rừng, announce khá nhá cơ rừng, khó răng cả hàm. Cho tớ nó, cho tớ dì lão nó rừng, nó rộng thương mông, sông mông, ni ni tạc mông, lúc mông, ni ni khét tì bà đi khai nhá cơ rừng. Cho tớ nó, ở rộ, share khai bà đi, cơ rừng ấy xa bà đi, ngay nó rộng rừng mà ni nó bùi nhó phụ nục đi, ngay sẽ bùi xin nai, ngay xin ni hukum mô kumô bỏ tế bố chục nai, hay nó nó gà chúc xí mi tạ tông ra bà đi, ngay cho tớ nó phải đi, cho tôi nó phải ấy, nhìn nhìn xem anh nó phun nước đi, à xong là anh có trả mông, cho tôi nó ham bay.
1: Áo, madam nó hay nó hay, bây nó ham bay, phải lên này, bí sinh tôi à xong, nhìn nhìn mờ rock zora, xong nó đi mà nhìn bao cái, khum cả.